מתחיים מבטיקה, ינתי קצלה בלוגנה, דוול צמי אין כל תברה, או בויתה, בסוריום, או...